0: げていけ。
1: わっちゅばれ。
0: あ、ゆちばり、え、わっちゅばり。정선배아이거하고집에가면안돼요
1: 아대다
0: 3사부에님거예요
1: 그러니까지금 내가잠깐망각을한것같아요제가